0: kwakwa
1: obie ni woni ni wachi
0: okronkron wo ye sahene no okronkron wo ye dombare mane wote ani brei saye peja wuti oh na yama wo su so pa ya fam yame no saye di wuti akwa ani brei ani brei ye ti ni me brate oh saye peja wuti na ye bo wo manani ohine say a dudia kwa kwa kwa okron kron wo ye sahene ne wote okon kron wo ye dombare manu oh say a peja wuti obi sori urade na yama wo so ohine kasie say a dudia kwa obi ani ho ye ti ni say a peja wuti yama wo su say di wudi akwa oh yeti mo say yesu ni onyomo mo say